Danas je 14. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 14. juna 1645. godine u građanskom ratu u Engleskoj snage parlamentarista pod vođstvom Olivera Cromwella i Thomasa Fairfaxa porazile su kod Naseby-a rojaliste pod vođstvom princa Ruperta od Palatinate-a. Rat je trajao 3 godine i nakon početnog niza neodlučnih bitaka došlo je do izražaja ekonomska premoć gradova koji su podržavali parlament nad selom koje je podržavalo kralja. 14. juna 1811. godine rođena je Harriet Elizabeth Beecher Stowe, američka književnica, borac za ženska prava i oslobođenje crnih robova, autor romana Čiča Tomina Koliba. 14. juna 1894. godine rođena je Ljubica Janković, etnomuzikolog, saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i član više međunarodnih ustanova za izučavanje narodne kulture. Sa sestrom Danicom izdala je knjigu Narodne igre u 7 tomova. Na današnji dan 1904. godine umro je Jovan Jovanović Zmaj, srpski pisac i lekar, jedna od najmarkantnijih ličnosti srpskog društva u drugoj polovini 19.

veka, borac za nacionalno i političko oslobođenje, član Srpske kraljevske akademije i dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu. Najpoznatiji je kao dečiji pesnik i autor elegičnih ličnih ispovesti u knjigama Đulići i Đulići u Beoci. 14. juna 1928. godine rođen je Ernesto Che Guevara, argentinski političar i revolucionar. Kao beskompromisni borac za pravdu, stekao je veliku popularnost, posebno među mladima. Učestvovao je u kubanskoj revoluciji i bio ministar u Kastrovoj vladi. U novembru 1966. postao je lider gerilaca u Boliviji, a u oktobru naredne godine zarobljen je i ubijen. 14. juna 1936. godine umro je Maksim Gorki, ruski pisac. Imao je značajnu ulogu u političkom i kulturnom životu Sovjetske Rusije i smatra se osnivačem socijalističkog realizma u ruskoj književnosti. Njegova najpoznatija dela su Makar, Čudra, Mati, Na dnu itd. 14. juna 1973. godine rođena je Svetlana Ceca Ražnatović, srpska pevačica folk, etno, turbo folk i pop folk muzike, jedna od najvećih srpskih estradnih zvezda. Ceca je karijeru započela sa 15 godina hitovima Cvetak za novetak, Lepotan i Cipelice, koji su joj obezbedili mesto tinejdžerske zvezde, a potom su se ređali hitovi koji su osvojili široku publiku. Godinama postaje velika zvezda, što potvrđuje najveći koncert na Balkanu 2006. godine na Ušću pred 120.000 obožavalaca njene muzike, a rekord je oborila 2013. godine sa 150.000 posetilaca na koncertu. Na današnji dan 1986. godine umro je Jorge Luis Borges, argentinski pisac, jedan od najvećih i najuticajnijih književnika 20. veka. Presudno je obeležio hispanoameričku literaturu i značajno uticao na svetske književne tokove. Najpoznatije su njegove priče Univerzalna istorija, Beščašća, Maštarije, Alef, Izveštaje o Brodiju, Peščana knjiga itd. 14. juna 2000. godine italijanske vlasti isporučile su Turskoj Mehmeda Ali Agđu, nakon što ga je predsjednik Italije pomilovao. Agđa je zbog pokušaja atentata 1981. godine na papu Jovana Pavla II. proveo 19 godina u italijanskom zatvoru.

Akcije u marketima Ženeva Euroes. Kafa Moja Kafica 200 grama 289,90. Set Nivea Dezodorans i Gel 399,90. Ubrus Dunja 1 komad 89,90.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282 411. Sigurniji na putevima,

0: Tık-a-tık-a-tık-a-tık.
1: Kitty ne dedi? Hit nedeli. Hit nedeli. Tim Radio.
2: Sponsor hita nedelje. Tim Radio.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavršenije

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske